0: festival season just got louder. One, two. Check, check. Hello?
1: Oh, my God.
0: We're paying out €200,000 on Today FM's Summer Cash Machine.
2: That money. Stay listening to win. You could be Today FM's next big winner.
3: Is féidir le drugaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tuaigh tomáint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanfadh tú bátaí.
4: Cuireann drugaí eile faragairt fíor don rois tuairle. Bhí tuaigh tomáint rois tuaipí agus teanta de teanta bhealaí contúirteach.
3: Má bhíonn tuaigh tomáint faoi cheannach ar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórtha chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drugaí go brách. Ónú do ras umhaváltaíocht ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.